0: Zborovo glaso na makedonskoto patriotsko radio Opedineta Makedonija.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Добро утро, почитувани слушатели.
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами соопштение,
2: интервју со председателот на литературното друштво Браќа Младеновци, гранка при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, господинот Зоран Карапанчев,
3: вести од Македонија
2: и секако низ нашата радио програма Обединете Македонија ќе слушате убави македонски песни и започнуваме со убавата македонска весела песна Јоване море Јоване, со која песна ви посакуваме пријатно утринско расположение. И ја поздравуваме нашата македонка Менка Кринчевска, која ја сака многу оваа песна и кога ќе ја слушне, ќе почне да игра.

0: Ja, počutovani su slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, belenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905 417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по-македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкорпорейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1-866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1-866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
3: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма Час на македонски корени со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато во сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
3: Исто така, македонската телевизиска програма Час на македонски корени се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после ручек.
1: Македонската телевизиска програма Час на македонски корени се имитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
2: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска.

0: на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realty Incorporated Brokerage, ќе заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
0: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620. Или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1.2026 година за да добијат известување и да гласат на специалното генерално собрание. Платете вашата членарина 2026 година пред 1. септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1. септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1. септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Тувани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, на аголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
1: Управата на Организацијата Обединети Македонци со нејзиниот председател господинот Христо Дурловски ве известуваат дека во јули од 13 до 17 Od 20. do 24. i od 27. do 31. organizirat leten kamp za makedonski deca od 6 do 16 godišna возраст. За упис и повеќе податоци, јавете се на телефон 416-823-6520. Го повторувам телефонот 416-823-6520. Илигденските свечености ова година ќе се одржат на 1. и 2. август. Илигденската прослава започнува во сабота на 1. август во 11 часот со положување венец во чест и вечна слава на паднатите борци за ослободување на Македонија пред споменикот кој Организацијата Обединети Македонци го подигна во 1979 година во дворот на Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Во недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети Македонци ќе ги пречека сите македонци на традиционалниот илингденски пикник на Илингденскиот парк. Прославата започнува во 10 часот наутро со богослужба во Македонскиот православен манастир Свети Илија. Веднеш по богослужбата ќе се избира манастирски кум за следната година. Потоа свечената програма ќе започне во 14 часот со македонската и канадската химна и со молитен помен по чест на паднатите борци за ослободување на Македонија. А потоа следат поздравните говори и општонародна веселба со познатата група Мирак, субава македонска музика и песна и познатата македонска пејачка од Чикаго Марика, која за прв пат настапува во Канада. Со почит од управата на организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Дурловски, сите сте добредојдени.
4: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
1: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по желба на нашите спонсери на македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледон Ист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
1: Го слушате македонското патриотско радио Обединената Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
0: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со господинот Зоран Карапанчев, председател на Литературното друштво Браќа Миладиновци и познат на сите вас. Господине Карапанчев, добре дојдовте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
2: Благодарам, Драгице, многу добро. Поздрав до сите слушатели на програмата.
0: Годинама минавте два месеци во Македонија и ги сполнавте со многу бројни средби и манифестации. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Повелете.
2: Да, Драгице, како и минатите, така и ова година во Македонија престојувавме два месеци. Имавме бројни средби и посети, но јас сега би се посветил само на оние кои се поврзани со активностите и со луѓето од нашето, од нашите друштво, од Торонто, особено со литературното друштво. Првите денови се сретнавме со нашите драги пријатели од Торонто, Маја и Круме Димитриовски, за да се договориме околу контактите со државните организации за згрижување доенчиња и деца без родители, но за тоа повеќе ќе говори Весна Карапетрова. Потоа имавме големо задоволство да ја посетиме промоцијата на најновата книга на професор доктор Виолета Ачковска со наслов «Македонија низ вековите».
0: И какви ви се импресите од оваа промоција?
2: А промоцијата беше изведена на највисоко можно ниво и се одржа во музеот на македонската борба за државност и самостојност во Скопје. Посетата беше масовна, постојано се додава нови седала, но на крајот подоснешните посетители мораа промоцијата да ја догледаат на нозе, толку беа многу присутни. Програмата беше достојно презентирана на ова промовирано дело. Промоторот беше Никола Жежов, модератор Валентина Божиновска, а учесници во промоцијата беа актерот Крста Јовановски и музичките уметници Васил Атанасов на обоа, Катерина Костадиновска Гелебешева на пијано, Владко Митев на тапан, Дарко Мариновски на пијано и баритонот Борис Трајанов. Говорот на Виолета Ачковска, како и секогаш, беше маестрален, минувајќи од почетната идеја за книгата преку незината содржина и завршувајќи со коментар за последните актуелни збедувања во републиката кои ги има забележано во ова незино последно дело. Книгите пак кои беа донесени на продажба се распродадоа во рекордно време. А треба да се потенцира дека техничкото редување и трошокот за печатењето беше подмирено комплетно од членот на литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, господја Вера Благоевич Самаријанин. Следниот ден се сретнавме со председателот на клубот на љубители на книгата при Сдруженијето на пензионери Солидарност Аеродром од Скопје, тоа е господинот Јован Мазгански, кога ги подаривме книгите, најновите наши книги, монографијата на нашето друштво и најновата збирка поетски дела «Јазикот што не чува», но ова негово сдруженије. На средбата не придружуваше и господјата Благојка Филипчева, председателка на Сдружение на просветни работници и литературни творци на Македонија, која всушност е побратимено со нашето литературно друштво од Торонто.
0: Во организација на Агенцијата за иселеништво годинава повторно се одржа иселеничките литературни средби. Кои се вашите импресии од нив, на кои вие често присуствувате? Поверете.
2: Да, Драгице, ја, четвртите поред иселенички литературни средби во организација на Агенцијата за иселеништво годинава се одржа во периодот од 26. до 28. мај и тоа овој пат бе во Струмица, за разлика од ние преходните што беа секогаш во Скопје. Тој е како значен традиционален културен настан што ги обединува македонските автори од диаспората и од татковината. председателот на агенцијата господин Горан Ангелов и прекрасната госпоѓа Билјана Костова. Овој пат ги надминаа сите очекувања, создавајќи незаборавна манифестација за поканетите литературни творци. Годинава на средата учествува 14 македонски писатели од сите континенти, а од Канада, од нашето литературно друштво, бевме Крисанти Јанкова, Весна Карапетрова и секако јас. Другите учесници беа Маријан Смоларски, кој е повратник од Швајцарија и живее тамо во Струмица, Весна Стојковска од Србија, Оливера Јовановска од Австралија, која веќе неколку години живее во Скопје, Иван Димовски од Хрватска, Илина Јованович Јаковлевска, Јаковчевска и Сара Оручи Мемедовска, и двете од Германија, Искра Пенева од Србија, Мирјана Мајич од Хрватска, Ана Илиоска Богич од Србија, Нове Младеновски од Австралија и Брем Джемајл од Германија и Радка Колева Дамњанович од Флорида, која што само што успеа да регистрира Македонско литературно друштво во Америка, прво како такво во Америка. Ние членовите од литературното друштво Браќа Меладиновци од Торонто ги информиравме присутните за работата на друштвото и за неговата 40 годишна традиција, споделувајќи ги убавите стихови од своите дела и подарувајќи примерот од последната заедничка збирка поезија Јазикот што не чува, како и од монографијата на друштвото, која неодамна беше објавена како предвестник од големиот 40 годишен јубилеј.
0: Колку дена се одржуваат овие селенички литературни средби?
2: Да, обично е по неколку дена, а ова година тие трајат 3 дена. Првиот ден на средбата беше посетата на сајмот на книгата, каде што градоначалникот на Струмица, господин Петар Јанков, во поздравниот говор ни посака добре дојде и плодна работа во овој град. Приликата искористивме да ги разгледаме изложените книги и да поразговараме со младите струмичани околу нивниот интерес за пишаниот збор. Покусата прошетка низ градот и освежувањето во блискиот ресторан, се упативме кон амфитеатарот во градскиот парк, каде земавме учество во литературното читање заедно со плодните поети од литературниот клуб Корени од Струмица. Од страна на агенцијата на селеништво, настанот беше воден од госпоѓа Билјана Косова, бидејќи таа не ги знаеше имињата и не стави во ред на читањето, а од страна на домакинот беше воден од госпоѓа Ирена Бабамова Стојчева. Прочитаните дела уште еднаш покажа дека богатството на македонскиот јазик, традицијата и историјата подеднакво силно живеат во душите и срцата на секој македонец, без разлика каде живееме. Денот го кронисавме со традиционалниот работен состанок, каде што ги разменивме последните искуства од нашата лична работа и работата на литературните друштва во државите каде што живееме. Од наша страна го презентиравме 40 годишното искуство на литературното друштво Браќа Меладиновци, нашиот пат исполнет со успеси и периодични предизвици, нормално, објаснувајќи подетално како се справувавме со сето тоа за ова време, како стваревме плодна соработка со Црковната општина Свети Климент Охридски во Торонто, како создадовме блиска и плодна соработка со училиштето по македонски јазик во нашата Црковна општина и кои се нашите планови за иднината, понадувајќи истовремено со тоа и потик, помош и соработка на присутните кои има намера да го следат нашиот пример. И тука гостите од Соединените Американски држави и од Германија, кои што сака да направат, да организираат литературни друштва во нивните земји. Е се, вториот ден, веднаш по утринскиот појадок, се упативме кон Мокринските извори и Габровските водопади, каде што зазвоне богатиот македонски збор су бавите стихови источени од срцата на поетите собрани од сите страни на светот. Тоа беше нешто прекрасно. Ова беше особено убаво доживување, потикнато од природната убавина која не обкружуваше со сета своја блескавост. Патот не поведе назад кон градот, по посета на градската галерија, каде што милит ученичка Струбица ни ја презентира многу интересната оримото техника на правење уникатни сувенири користејќи стари книги. Пријатни зарадени седнавме со нив и ние крирајќи на изглед вазни, куќи, кафези за птици од тие стари книги и многу други нешта патем, ветувајќи дека оваа техника привраќањето дома во Торонто ќе презентираме во нашата заедница. Галеријата напуштивме со неколку оримото подаръци од ученичките, кои ги приготвија за време на нашиот престој во тоа време со нив. Следната средба беше со љубителите на обавиот збор на градската библиотека, која го носи името Благој Јанков Мучето. Посетата искористивме да го представиме нашето литературно друштво пред луѓето кои што беа присутни таму, да ги прочитаме своите поетски дела и да ја подариме последната збирка поезија на директорката на библиотеката господја Васка Кирова. Некоја денот го завршивме со свечена вечера во хотел Сириус, каде што директорот на Агенцијата за иселеништво, господин Горан Ангелов, им подари благодарници на учесниците на иселеничките литературни среди во Струмица за нивното учество, за чувањето и негувањето на македонскиот јазик и културата во иселеништвото. Вечерта завршивме с убава заедничка веселба, звогадена со македонски песни Јора, традиција која никогаш нема да згасне. Е, сега, третиот ден беше збогување со Струмица и со нашите домаќини, кои не примија со големо срце и расширени раци. Тоа нема никош да го заборавиме. На Паза дома ги посетивме манастирските комплекси Вејлјуса и Водоча, каде бесме пречекани од сестрите гостоприемателки. Тие не запознаа со историјата на овие исконски многу значени верски храмови, а пак ние искористивме можноста во просторот втемелен во милениумската македонска историја и во тој духовен свет, тој прекрасен амбиент, да ги прочитаме нашите поетски дела. Ова средба беше прекрасно организирана од Агенцијата за иселеништво и сите ние кои бевме учесници во неја се надеваме дека следната година ќе биде барем најмалку толку историјатна. Вака се создаваат цврсти македонски корени со диаспората, кои понатаму сигурно ќе резултираат со потребните плодови која нашата татковина од целоски заслужува.
0: За двата месеци со весна што бевте во Македонија, многу нешта сте направиле, богато, интересно и многу корисно за литературното друштво Браке Милдиновци, за сите слушатели што е слушат ова македонска радиопрограма Обединета Македонија. Браво, Зоран! Дали имавте и други официални средби во Македонија? Повелете.
2: Ја, секако, драгице, меѓу повеќето кои ги имаш во Македонија, не ги редам, навистина ги имавме доста, како што и ти самата тоа го спомна, би ја истакнал посетата на градската библиотека во Скопје, Браке Милдиновци, каде што има се прекрасна средба со господја Анета Механджиска, директорка на градската библиотека, која го дели истото име како и нашето литературно друштво, Браке Милдиновци. Средбата мина во срдечен и подотворен разговор, со кој директорката беше информирана за историјата и активностите на нашето друштво. Таа беше пријатни занадена од бројните настапи на македонските манифестации кои ги имаме тука, издавањето книжевни дела од членовите на друштвото, добивањето национални награди, тоа посебно го акцентиравме за борот што ги добивме за 40 години, прославувањето на деновите на македонската литература и култура, соработката со Агенцијата за иселеништво, соработката со Училиштето по македонски јазик при Црковната општина Свети Климент Охридски во Торонто, востанувањето на библиотеки по македонските црковни општини во Онтарио, како и информацијата дека следната година литературното друштво Браке Милдиновци во Торонто прославува 40 години од неговото постоење. Прва прилика ние ги дарувавме монографијата на друштвото и последната збирка поезија од нашите членови. Директорката ни подари книги за нашето друштво. На крајот се договоривме ова среда да биде темел за натамошна плодна соработка со овозможување промоција на наши книги во просториите на библиотеката и печатење книги во рамки на нивната издавачка дејност.
0: Тоа сакам и да те да ве прашам, годинава во Македонија имаше и неколку промоција од наши членови на литературното друштво Браке Милдиновци. Дали имавте можност да ги посетите овие промоции. Повелете.
2: Да, драгите, оваа година членовите на литературното друштво има најголем број промоции на нови книги во Македонија, што е во моето сеќавање. Поради време трајањето на нашиот престо имавме можност да ја посетиме само промоцијата на книгите Помеѓу зборот и тишината и Меѓу две неба од нашиот член и подпредседател на друштвото Маја Доневски-Ивановска, која промоција се одржа во Матица Ексклузив во Скопје. Промоцијата беше професионално водена од нашиот член Магдалена Ивановска, а музичкиот дел од промоцијата беше реализиран од доајенот на македонската естрада Драган Мијалковски, младиот музичар на народни инструменти Христијан Садовски и интерпретаторката Ивана Петковска. Позорна реч одржа амбасаторката Василка Поповска-Треневска и некогашна генерален конзул во Торонто Јовица Палашевски. И овата високо ценети представници од Македонската република меѓу македонските жители во Канада. Нивните елоквентни и емотивни говори оставија траен впечаток меѓу посетителите на промоцијата. Потоа следија читања поетски творби од промотираните книги, изведени од Ана Джаджу, Ирена Ивановска, Магдалена Ивановска, Ана Доневска, Владо Доневски и Маја Доневски Ивановска. Рецензиите на книгите се напишани од Вера Благоевиша Марјани и нив ги прочита водителката на програмата Магдалена Ивановска. И во главно, драгица, тоа би било поважното од нашето гостување во Македонија, а што е поврзано со нашето литературно друштво. На крајот, можам слободно да кажам дека членовите на друштвото има најплодна гостувачка година во Македонија, исполнета со бројни средби, настапи и промоции, а за не секако дека ќе разбериме и во едните интервју што ти ќе ги водиш и што ќе бидат објавени во ова радиопрограма од нашите членови кои што допрва треба да се вратат од Македонија. Од мене толку, благодарам на поканата и поздрав до сите слушатели на Обединета Македонија.
0: Господине председателе Зоран Карапанчев, благодарам и јас од името на реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од мене Драгица Димарска, направивме едно богато, како што реков и порано, интервју, интересно и многу корисно за нашите слушатели, а посебно за членовите на литературното друштво Браќа Младеновци. Бидете поздравени и вие и вашата фамилија. Се најубаво и пријатно.
2: И благодарам и тебе, Драгица. Уште еднаш поздрав до сите слушатели на програмата.
0: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, интервјуто со председателот на литературното друштво Браќа Младеновци Гранка при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, господинот Зоран Карапанчев.
3: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: А сега почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонзор е господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со неговата сопруга Маре и нивната фамилија.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на заедничката пресконференција со премиерот Христијан Мицкоски во владата истакна дека Македонија е една од земјите со најдобри постигнувања во делот на реформската агенда. Со исполнување на 10 реформски барања со исклучок на изборниот закони. Сепак, рече таа, усвојувањето на договорените уставни измени останува необходниот следен чекор за почнување преговори и ја охрабри владата да го започне процесот. Охрабрени сме и навистина среќни во Брисел што Македонија навистина направи еден ваков скок на првите позиции кога станува збор за реформите во планот за раст, истакна Кос. Ова покажува, додаде таа, дека таму каде што има политичка волја, владата може да испорача за земјата се 750 милиони и владата, рече еврокомесарката, ќе го добие тоа, откако реформите ќе бидат испорачани и тие пари може да се искористат за граѓаните. Иако во моментов Македонија не може да оди напред во пристапните преговори, не значи дека вие или ние не испорачуваме. Вие испорачувате многу во реформската агенда, рече Кос. Планот за раст е нов начин на кој Европската Унија се ангажира со земјите кандидати. Имаме финансиски инструменти. Ова не е некакво милосрдие. Ние можеме да даваме заеми и грантови на владите на земјите кандидати само ако тие испорачаат. Еврокомесарката Кос најави дека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на есен ќе посети Македонија, пишува Курир. На Македонија и е нанесена неправда, Брисел веќе не смее да дозволи соседски комплекси да го киднапираат проширувањето. Ова е дел од интервјуто на МИА, Македонска информативна агенција со европратеникот Карло Реслер. Македонското обштество во текот на изминатите години носеше тешки политички предизвикувачки одлуки и на тој пат на Македонија и е нанесена неправда. Сега на сите им станува се појасно дека проширувањето за Европската Унија повеќе не може да биде само техничко прашање, туку стратешки интерес, особено во контекст на промените геополитички околности, истакнува европратеникот Карло Реслер во интервју за МИА. Реслер, кој важи за еден од највлијателните млади хрватски политичари во Европскиот парламент, од редовите на ХДЗ, ЕПП и која предводи хрватската делегација на Европската народна партија, кон крајот на септември ќе предводи посетата на делегацијата на Европскиот парламент во Скопје. Како правник по вокација известувач за Европскиот буџет, но и човек што директно учествуваше во креирањето на Европската регулатива за дигитална трансформација и вештачка интелигенција, Реслер во интервјуто отворено говори за балансот меѓу европските бирократски процеси и реалниот живот на Балканот. Во пресред на престојниот состанок на Мечовитиот парламентарен комитет Европската Унија, со кој ќе председава заедно со македонската пратеничка Иванка Василевска, Реслер, повлекувајќи паралела со хрватскиот пат, испраќа директна порака во однос на бугарското вето и обидите за идентитетско условување. Хрватска многу добро разбира колку билатералните прашања може да го обтоварат европскиот пат. Само со меѓусебно почитување можеме да бидеме обединети и силни пред трети страни. Тоа не значи дека во Европа секогаш ќе се согласуваме за се, но значи дека приоритет мора да им дадеме на одржливите односи, а не на историските раздори и на учените трауми, Дециден Реслер. Покрај геополитичката неправда, хрватскиот европратеник во интервјуто отворено се осврнува и на искористувањето на државата како бесплатен граничар на мигрантската рута, економскиот статус на младите во регионот и борбата против Европската Унија како проект за идеолошко наметнување. Тој порачува дека новите технологии се генерацијска шанса за земјата и дека не ја прифаќа тезата од југоистокот на Европа мора да остане само пазар за ефтина работна сила, особено во контекст на договорот за стратешка соработка меѓу двете земји, подпишан во Охрид. Господине Реслер, Македонија направи се што беше побарано, вклучително и промена на името, а сепак се уште сме во чекалницата на Европската Унија. Како известувач за Европскиот буџет, кажете ни искрено, дали Европската Унија воопшто сака нови членки или само сакате да не тргнете доволно близко за да не отидеме кај Кина и Русија, а доволно далеку за да не ни дадете пристап до вашите фондови. Македонското општество во текот на изминатите години носеше тешки политички предизвикувачки одлуки и искрено разбирам од каде доаѓа прашањето. Дали Европската Унија покажува еднакво ниво на политичка доследност? На Македонија и е нанесена неправда на европскиот пат. Сега на сите им станува се појасно дека проширувањето за Европската Унија повеќе не може да биде само техничко прашање, туку стратешки интерес, особено во контекст на промените геополитички околности. Гледаме дека Европската Унија отвора значајни финансиски средства преку планот за раст на Западен Балкан. Во случајот со Македонија од планот за раст до сега се ослободени 142,1 милиони евра од предвидените 750,4 милиони, а се спроведени првите 22 од вкупно 136 предвидени реформски чекори. Со пренасочување сега на располагање би требало да бидат и дополнителни средства кои имаат конкретни ефекти на терен. Југоистокот на Европа без никаква дилема припаѓа на европскиот простор, политички, економски, безбедносно и културно, и проширувањето во тој поглед е несомнено во заеднички интерес. Како хрват, демохристијанин и шеф на делегацијата на Европскиот парламент за Македонија, длабоко верувам дека Македонија и македонските граѓани во блиска иднина мора да го имаат своето место во заедницата на европските држави и народи како држава членка на Европската Унија и правам се што е можно за да придонесам за тоа и од Европскиот парламент. Хрватска го помина патот на блокади од страна на соседите. Денес Бугарија ги користи историските и јазичните прашања како оружје против Македонија. Дали Европската Унија стана заедница во која е дозволено соседските комплекси да ги кидапираат европските вредности? Хрватска многу добро разбира колку билатералните прашања може да го обтоварат европскиот пат. Добрососедските односи се важен дел од европскиот проект и од процесот на проширување. Историјата, идентитетот и меѓусебното почитување не може да се игнорираат, но јасно е дека тие прашања никако не смее да станат инструмент за политичко условување кое би го нарушило кредибилитетот на процесот на проширување. Ако една земја ги исполнува превземените обврски и спроведува реформи, незиниот напредок мора да се оценува според јасни, објективни и однапред познати критериуми, а не според променливи билатерални барања. Само во меѓусебно почитување можеме да бидеме обединети и силни пред трети страни, оние што вршат притисок врз нашата европска цивилизација, обидувајќи се да ги искористат внатрешните европски раздори. Тоа не значи дека во Европа секогаш ќе се согласуваме за се, но значи дека приоритет мора да им дадеме на одржливите односи, а не на историските раздори и трауми. На телевизија канал 5 во емисијата Самовистина со Видиновски гостуваше Драгана Бојковска, член на извршен комитет на ВМРО-ДПМН и пратеник кој на сами почеток истакна дека изборниот закони представува една од клучните прашања за отварување на демократските права на граѓаните, особено на избирачкото право. При што посочи дека посебно внимание треба да се посвети на диаспората и на улеснување на незиното гласање преку современи и достапни модели, какви што веќе се применуваат во голем број европски држави. Самиот изборен законник е толку важен што представува остварување на најможното демократско право. Тоа е избирачкото право и нашата црвена линија во рамките на предлог изборниот закони е толку диаспората да има достапно гласање, бидејќи нелогично е некој за да си го оствари најдемократското право да патува и по 10 часови со авион за да може да го оствари истото право. Ние не измислуваме топла вода, веќе вакви пракси на електронско гласање постојат во многу земји. 16 од 27 земји членки на Европската Унија веќе користат модел по пошта. Ние предложивме модел во кој што електронското гласање најнапред би се ставило како понуда, но дојдовме до неприфаќање од страна на СДС, рече Бојковска и додаде. Оваа реакција на кочење на реформскиот закон, изборниот законник доаѓа во момент кога токму од Европската комисија имаме сигнал дека сме позитивно оценети во спроведување на реформите, добиваме пари согласно реформската агенда и имаме дополнителна најава дека кон Македонија ќе се насочат дополнителни средства согласно реформската агенда, бидејќи имаме на вистина голема успешност. Бојковска истакна дека реформската агенда има клучна улога во европскиот интегративен процес на државата, нагласувајќи дека се очекуваат значајни финансиски средства во наредниот период, како и дека актуелните економски показатели укажуваат на подобри резултати во споредба со претходните години. Криминалитетот во државата е на најниско ниво во последните 20 години, а вкупниот криминалитет е намален за 30%, додека ефикасноста во откривањето на кривичните дела и нивните сторители е 69%, објави Министерството за внатрешни работи. Од Министерството за внатрешни работи информира дека во борбата против организираниот криминал сузбиени се на 30 организирани криминални групи, а број на разбиени групи поврзани со корупција е зголемен за 50%. Во борбата против трговијата со дрога откриени се над 1600 кривични дела, пријавени околу 1900 сторители, запленети 6,2 тони наркотична друга, спречени 9 меѓународни транспорти на марихуана и кокаин, а запленети на кокаин се зголемени за повеќе од 300%. За да овие резултати порача министерот Панче Тошковски, стои посветената работа на полициските службеници и одлучната борба за побезбедна Македонија, пишува на Алфа телевизија. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Голема благодарност до нашите спонзори на денешните вести од Македонија, господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски во Торонто, со сопругата Маре и нивната фамилија. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
0: Ете тоа беа, почитувани слушатели, и вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше нашиот стален спонсор на Растител Македонија, господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква, Свети Климент Охридски во Торонто, активен во нашата македонска заедница, со неговата сопруга Маре и нивната фамилија, на кои искрено им благодариме. И на крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија дојдовме до нашето поетско катче. Денес поезија ќе ни прочита председателот на Литературното друштво Браќа Младеновци, господинот Зоран Карапанчев. Господине председателе, што ќе ни прочитате денес?
2: Драгице, јас би почитал една моја песна поезија од најновото издание на заедничката збирка на поезија што имаме издадено годинава, тоа е Јазикот што не чува. Песната носи наслов Непокорност.
0: Повелете.
2: На татковинските полиња се крева ширно јато со вековниот крик, слободата не се продава за злато. Народот ја брани честа што никогаш не се урна, и кога под земјава војната грмна, тој веднаш во татковинска одбрана јурна. Нашиот дедовски завет вели пази, туѓа нога слободата да не ја гази. Ако некој од омраза темна, нашата светлина ја мрази, нека знае, ова срце со векови го кршат, но тоа не се дава никој да го гази. Македонецот малу збори, но кога тоа прави, народот го бодри. Со праведна битка создава големи дела, доказ дека уште стоиме здрави, народ што памти, гради и слави. Благодарам.
0: Благодарам, председателе, што ни прочитавте убава патриотска песна за Македонија. Бидете поздравени вие и вашата сопруга Весна и вашата фамилија. Се најубаво и пријатно.
2: Благодарам, Драгице, и благодарам на сите слушатели.
3: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.